Әмді қәбәрдәрі анайшылар. Бүгінгі мұхим қәбәрдәрімізден қысқышы мәзмөлдері төбәнді кече. Пакистан, Америка білен Иранның 60 күлік ұрыш тоқтатыш келішіміні ұзартышқа қошылғалығын илан қылды. Сырайлия мұдапия министері чекін мәсілікке қасам қылған бір пәйтті, Сырайлия күшілері Ливанның жәнубіні бомбардыман қылды. Колумбияда яр тәвірәшті жинедін айлығаларынан саны 265-ге етті. Дөлетті 3 күлік матем илан қылынды. Америка Заси Татиллар өмекі Boeing шеркетіні Boeing Max 737 тіплік айырплан хадысысы да жинедін айлыған кішінің айлысыға 29 миллион доллар төлем төләшке өкім қылды. Мәхмуд Аббас Мәке келішіміні алқышлады. Әрдоған Пәлесін дөлеті үшін қәтті күрәш қылыш тоғырсы да вәді бәрді. Индонезияда діңізді 5 кіші юғап кетті. Әмі дықтыңлар қәбәрлерімізден тәпсілі мәзмонларды болсын. Пакистан хөкімет мәнбәрлері чаршамбы күні Америка білен Иранның Пакистан васытчылық қылған 60 күлік ұрыш тоқтатыш келішіміні ұзартышқа қошылғалығын білдірді. Нөбәттікі келішім 17 август күні ақырылышуды. Hökumətki uruş toxtutuş müzakirələrindən xəbərdar bir əməldar hər iki tərəfinin möhlətini uzartışa qoşulğanlığını vasitçilərğa yetkizdi dedi. Məzkur əməldar yana şundaq bolsunmu iki tərəf müddətini bekitiş üçün özara fikir almaşdırmaqda dedi. İsrailiya müdafiə ministri İsrail Katis İsrail ordusunun Livan, Suriya və Qəzədə işğal qılğan rayonlarda qaldığanlığı aşkara qəsəm qılğan bir vaxtda Livanın cənubu bombardman qılındı. Bombardmanda bir qanç kişi yaralandı. Bu hücumlar İsrailiyanın Beyrut bilen tüzgen, Livan zeminidin qadamı qadam çekenişin tələb qılıdgan kelişimge xilaplıq kelişin damla şuratqan məzgilge toğır kəldi. Xalqara cəmiyyətinin İsrailiyanı işğal qılınan rayonlardaki hərbi məvcudluqını axırlaşdırışqa çağırışıqı qarmay, bu xil hərkətlər dağım qılmaqda. Kolombiyada düşərmi günü yüzbərgən 7.14 bal yer təvrəşdə cinidin aylıqallardan sani 265-ə yetdi. Az digəndə 3494 kişi yaralandı. 496 kişi izdirəksiz yoxaldı. Kolombiya hökuməti qurbanlarına hürmət bildiriş üçün dövlətə 3 günlük matəm ilan qıldı. Prezident Abelardo de la Esperella barlıq hökumət idarə orqanları və diplomatik orullarda dövlət bayraqlarından yerim çürülğalıqını cakarladı. Düşənbi günü ətdəgəndə San Jose del Palmar ətrafıda yerdən 107 kilometr çonqurluqda yüzbərgən bu qitimqə yer təvrəş, Kolumbiyada Muşu əsrdə yüzbərgən ən köp adəm ölüş hadisəsinə kəltürüb çıxarğan yer təvrəş hesablanıdı. Amerika Sot Məhkəmisi bayanatçısının bildirişçə, Amerika Sasi Datıdılar Ümək'i 2019-ci ili İfopiyada

Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə İlker Taşkın tərəfindən tayyarlanğan Türkiyənin rayonlar əsasən tizim qılınğan məhsulatları namlıq səhifəmizin bu haftalık sanıda Antakya künəfəsi haqqındakı uçurlarını sizlə bilən ortaqlaşımız. Türkiyənin Akdeniz rayonundakı sahil şəhərlərindən biri olan Xitayının Antakya nahiyəsi özünün ismi bilən atalğan alahidə tatlıq türü bilən məşhur. 2006 yılı 4. ayının 14. günü Antakya Sodu Sanayiçiler Birleşmesi'nin iltiması bilen Türkiye'nin rayonlarına has tizim kılınan mesulatları katarına kirgizilgen Antakya künefesi için Türkiye'de işlep çıkarılan pişlak, sarık may ve şerbet işletiladı. Bu tatlık dürüm çoğun ve yumalak

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün avqustun 13-üdür. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türksaat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Filistin Prezidenti Mahmud Abbas'la geçirdiği birgə mətbuat konfransında ölkəsinin müstəqil Filistin dövlətinə dəstəyini bir daha təsdiqləyib. Dövlət başçısı Türkiyənin 1967-ci sərhədlərinə əsaslanan paytaxtı işğal olunmuş Şərqi Qudüs olan suveren və coğrafi cəhətdən vahid Filistin dövlətinin qurulması istiqamətində qətiyyətli şəkildə səy göstərəcəyini bildirib. Mahmud Abbas isə Türkiyə, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında imzalanmış Məkkə sazişini çox mühüm addım kimi qiymətləndirib. Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Türkiyənin Liviyada konstruktiv rolunu davam etdirəcəyini deyib. Fidan, Tripoliyə və Benqaziyə reallaşdırdığı səfər çərçivəsində keçirdiyi görüşlərdən sonra mətbuata açıqlama verib. Hakan Fidan Tripoli'de Livya Milli Birlik Hükümeti'nin baş naziri Abdülhamid Dibey ve Livya Prezident Şurası'nın sədri Mehmet El Menfi, Livya Ali Devlet Şurası'nın sədri Mehmet Miftah Tekala ve diğer resimlerle görüştüğünü bildirip ve deyip ki, Tripoli'de Milli Birlik Hükümeti'nin ülkenin xüsusilə şərq ve qərb bölgelerinin yeniden birleşmesine büyük desteği var. Müeyyen şartlar dahilinde danışıklara başlanır. Bengazi'de Livya Milli Ordusunun baş komandanı Xəlifə Haftar, baş komandanın muavini General Səddam Haftar, Liviya Nümayəndələr Palatasının sədri Aqilə Saleh və Yenidən Qurma Fondunun rəhbəri Bilqasim Haftarla görüşdüyünü diqqətə çatdıran Hakan Fidan deyib. Benqazidəki əsas siyasi aktyorlar da Liviyanın inteqrasiyasına və birliyinə ciddi dəstək verirlər. Türkiyənin həm şərq, həm də qərblə bərabər hüquqlu münasibətlər qurmaq yanaşması, eləcə də Liviyanın ərazi bütövlüyünə səmimi dəstəyi burada yüksək qiymətləndirilir. Prezident Erdoğan liderliyi və Türkiyənin

güçlü potansiyelıyla böyle bir siyaseten yürütülmesi bu adımların değerini daha da artırır. Xarici Naziri Hakan Fidan vurğulayıb ki, hər iki tərəfin liderləri ölkənin birləşməsindən yaranacaq gücün və iqtisadi rifahında fərqindədirlər. Həm Benqazi, həm də Tripolidə Türkiyə ilə münasibətlərdə mühüm irəliləyişlərin əldə olduğunu qeyd edən Hakan Fidan əlavə edib ki, Türkiyə şirkətlərinin gördüyü peşəkar və keyfiyyətli işlər hər iki tərəfdən alqışlanır. Bu səbəbdən regionda daha çox şirkətimizin fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac var. Hakan Fidan Türkiyənin Liviya ilə strateji, hərbi, təhlükəsizlik və siyasi və ticarət sahələrində sıx əlaqələrə malik olduğunu xatırladaraq deyib, Şərq və Qərblə qurduğumuz bu müsbət münasibətlərdən hər iki tərəfi birləşdirmək, vahid, suveren və müstəqil Liviya formalaşdırmaq üçün istifadə etməyə davam edəcəyik. Ankara'dan haberleri devam ettiririk. Pakistan hükümetindeki mənbələrin verdiği məlumata görə Amerika Birleşmiş Ştatları ve İran, Pakistan'ın vasitəçiliyi ilə 60 günlük ateşkəsin müddətinin uzatılması barədə razılıq əldə ediblər. Mövcud razılaşmanın müddəti isə avqustun 17-sində başa çatır. Vasitəçilik prosesinə yaxın olan mənbələrdən biri hər iki tərəfin müddətin uzatılması ilə bağlı razılaşdıqlarını bildirdiyini çatdırdığını, lakin uzatılacaq dəqiq vaxtın müəyyənləşdirilməsi üçün qarşılıqlı fikir mübadiləsinin davam etdiyini bildirib. İsrail Müdafiə Naziri İsrail Katz hərbi qüvvələrin Livan, Suriya və Qəzzanın işğal olunmuş ərazilərində qalacağını bəyan edərkən, İsrail hərbi hava qüvvələrinin Livanın cənubunu endirdiyi zərbələr nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb. Həmin hücumlar İsrailin Livan ərazisindən tədricən geri çəkilməsini nəzərdə tutan bir razılaşmasının pozulması fonunda baş verib. Qeyd edək ki, beynəlxalq ictimaiyyətin işğal olunmuş ərazilərdəki hərbi iştirakə son qoyulması ilə bağlı çağırışlarına baxmayaraq pozuntular davam edir. Kolumbiyada baş verən 7,4 bal gücündə dağıdıcı zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 265-ə çatıb, azı 3494 nəfər yaralanıb, 496 nəfər isə itkindir. Prezident Abelardo De La Esperilla faciə ilə əlaqədar ölkədə 3 günlük milli matəm elan edildiyini, bütün dövlət binalarında və diplomatik nümayəndəliklərdə dövlət bayraqlarının yarıya qədər endirildiyini açıqlayıb. Şuşa ştatının San Jose Pil Palma şəhəri yaxınlığında 107 kilometr dərinlikdə baş verən zəlzələ ölkədə bu əsr ərzində qeydə alınan ən ölümcül təbii fəlakətdir. Amerika Birleşmiş Ştatları Münsiflər Heyəti Boeing şirkətinə 2019-cu ildə Efiopiyada baş verən 737 Max qəzasında həlak olan BMT əməkdaşının ailəsinə 29 milyon dollar təzminat ödəmək barədə qərara gəlib. Mülki iddia BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının mühəndisi İrlandiyalı Michael Mick Ryan'ın həyat yoldaşı Neos Cannoli Ryan tərəfindən qaldırılmışdı. Həmin qəza təyyarədə olan 157 nəfərin hamısının həyatına son qoymuşdu. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Ləman Samın ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Kırımın əyilməz iradəsi Mustafa Əbdülcəmil Kırımoğlu haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Elə həyatlar var ki, bir xalqın taleyi ilə eyniləşir. Mustafa Əbdülcəmil Kırımoğlunun, daha çox tanınadı ilə isə Mustafa Cəmiloğlunun həyatı, Kırım Tatar türklərinin son 80 illik məşəqqət və müqavimət tarixinin elə özüdür. Onun adını çəkmədən nə 1944-cü il sürgünlərinin əzab-əziyyətini, nə vətənə qayıdış mübarizəsinin dastanını, nə də bugün işğal altındakı Kırımda davam edən mücadiləsindən bəhs etmək mümkündür. Mustafa Cəmiloğlu 1943-cü il noyabrın 13-də Kırımın Sudak bölgəsindəki Ayserez kəndində dünyaya göz açıb. Hələ 6 aylıq körpə ikən 1944-cü il mayın 18-nə keçən gecə Stalinin əmri ilə bütün Kırım Tatar türkləri ilə birlikdə heyvan vaqonlarına doldurularaq Özbəkistana sürgün edildi. O gecə doğma torpağından qopardılan 200 minə yaxın insanın demək olar ki, yarısı yollarda və sürgünün ilk illərində acından, xəstəlikdən və səfalətdən həlak oldu. Mustafa Cəmiloğlu da bu böyük fəlakətin içində böyüyüb başa çatdı. Lakin sürgün onu ruhdan salmadı. Əksinə, bütün ömrünü həsr edəcək mübarizə yolunu ona göstərdi. Bu yol, ana vətən Kırıma qayıtmaq və xalqının haqq səsini dünyaya çatdırmaq mübarizəsi yoludur. Gənc yaşlarında Kırım Tatar Milli Hərəkatının sıralarına qoşulan Mustafa Cəmiloğlu çox keçmədən Sovet rejiminin qəzəbinə tuş gəldi.

sürgün həqiqətlərini dilə gətirdiyi, xalqının tarixini araşdırdığı və hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün universitetdən xaric olundu. Dəfələrlə həbs edildi. Ümumilikdə 15 ilə yaxın ömrünü Sovet rejiminin həbsxanalarında və əmək düşərgələri olan qulaqlarda keçirdi. Onun adını dünyaya tanıdan isə 1975-ci ildə başladığı və dəqiq 303 gün davam edən aclıq aksiyası oldu. Məcburi qidalandırılaraq sağ saxlanıldığı bu müqavimət bəşəriyyət tarixinin ən uzun müddətli aclıq aksiyalarından biri kimi qeyd alındı. Bu aksiya Nobel mükafatı laureatı alim Andrey Saxarov başda olmaqla dünya ictimaiyyətinin diqqətini Qırım-Tatar davasına cəlb etdi. Mustafa Cəmiroğlu'nun mübarizəsində diqqət çəkən ən mühim məqam isə ən ağır zülüm qarşısında belə heç vaxt zorakılığı əl atmaması idi. O xalqına hər zaman hüquqi müstəvidə, dinc, lakin qətiyyətli müqavimət yolunu göstərdi. Bu prinsiplərə söykənən mövqeyi ilə Qırım-Tatarı hərəkatını dünyanın hörmətlə yanaşdığı bir haqq mübarizəsinə çevirdi. Sovet İttifaqı dağılarkən, Mustafa Cəmiloğlu 1989-cu ildə doğma vətəni Qırıma qayıtdı. O, yüz minlərlə soydaşının ana yurduna qayıtmasına rəhbərlik etdi. 1991-ci ildə toplanan ikinci qurultayda Qırım-Tatar Milli Məclisinin sədri seçildi və bu vəzifəni 2013-cü ilə qədər icra etdi. Onun rəhbərliyi ilə Qırım-Tatar türkləri sürgünün küllərindən yenidən doğularaq kəndlər saldılar, məktəblər açdılar, ana dildə təhsili və milli mədəniyyəti yenidən dirçətdilər. 1998-ci ildən bəri Ukrayna parlamentində deputat kimi fəaliyyət göstərən Mustafa Cəmiloğlu xalqının səsini beynəlxalq arenalardan çatdırmağa davam edir. O, Nobel sülh mükafatı namizəd göstərilib və saysız beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. Təəssüf ki, tarix bu böyük mübarizə insanını bir daha sınağa çəkdi. Belə ki, 2014-cü ildə Rusiyanın Qırımı qanunsuz şəkildə ilhaq etməsi ilə Mustafa Cəmiroğlu üçün doğulduğu torpaqlara giriş qadağan edildi. 80 yaşını haqlayan bu məğrur insan bugün mübarizəsini Kiyevdən davam etdirir. O, işğal altındakı Qırımda təzyiqlərə məruz qalan, həbs olunan, asimilyasiya edilməyə çalışılan soydaşlarımızın hüquqlarını hər platformada müdafiə edir. Son dövrlərdə beynəlxalq ictimaiyyətə səsləndirilən torpaq müqabilində sülh şərtinə qarşı qətiyyətli mövqeyi onun xarakterini göstəricisidir. Onun üçün vətənin bir qarış torpağı belə alver mövzusu ola bilməz. Mustafa Cəmiloğlunun təfəkkür dünyasının mərkəzində üç əsas sütun dayanır. Vətən, milli mənsubiyyət və haqq mübarizəsi. Ona görə bir xalqı vətənindən qoparmaq olar, lakin vətən sevgisindən əsla. Dilini, dinini və mədəniyyətini qoruduğu müddətcə heç bir sürgün, heç bir işğal o xalqı tarix səhnəsindən silə bilməz. Qırım-Tatar türklərinin yarım əsrlik sürgündən sonra ana yurdlarına qayıda bilməsi bu inamın ən bariz sübutudur. Mustafa Cəmiloğlu eyni zamanda Türkiyəyə və türk dünyasına dərin bir sevgi bəsləyir. O, Türkiyə dövlətini Qırım-Tatar türklərinin ən böyük dayağı kimi görür. Rəsmi Ankaranın Qırım ilhaqını tanımayan qətiyyətli mövqeyini və soydaşlarımıza sahib çıxmasını hər fürsətdə minnətdarlıqla qeyd edir. Türk dünyasının birliyini Qırım mübarizəsinin də təminatı hesab edir. Türk milləti tarixinin hər dövründə zülmə baş əyməyən mərd övladlar yetişdirib. Mustafa Əbdülcəmil Qırmoğlu da bu ənənənin yaşayan parlaq simalarından biridir. O, körpə ikən sürgün edilən, gəncliyini zindanlarda keçirən, ömrünü vətən mübarizəsinə həsr edən və bu gün də yorulmadan buna davam edən bir qəhrəmandır. Qırım-Tatar türkləri ona boş yerə milli lider demirlər. Çünki o, bir xalqın küllərindən yenidən doğulmasının həm memarı, həm də rəmzidir. Bugün Qırım yenidən əsarət altındadır. Lakin Mustafa Cəmiroğlunun həyatı bizə öyrətdi ki, əsarət, müvəqqəti, vətən sevgisi isə əbədidir. Sürgünü yaşayan nəsil vətənə qayıtmağı bacardısa, bugünkü işğal da bir gün mütləq sona çatacaq. Bizim öhdəmizə düşən isə Qırım oğlunun açdığı yolla gedən soydaşlarımızın səsinə səs vermək, Qırım uğrunda aparılan mübarizəni milli yaddaşımızda yaşatmaqdır.

0: Sancak bölgesi ve Novi Pazar şehrinin mətbəxi ilə sizi tanış edəcəyik. Novi Pazar Osmanlı dövlətinin Balkanlardakı dini və mədəni siyasətinin konkret əksidir. İslamlaşma və türkləşmə prosesləri bölgənin etnik və mədəni strukturunu dərindən formalaşdırıb. Ənənəvi Bosniya ailə quruluşları, kulinariya mədəniyyəti və ictimai adətlər türk irsinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Türkiyə, Bosniya və Balkan mətbəxlərinin harmoniyasını yaradan yeməklər bölgənin zəngin ləzzətlərini ortaya qoyur. Novi Pazarda peştər yaylağı mallarının ətindən hazırlanan pambıq kimi yumuşaq, barmaq kotletlərinin dadı bir başqa aləmdir. Yerli aşpaz qadınlarının hazırladıqları pita adlı boşnaq xəmir yeməyi də bölgənin unikal qastronomik xəzinəsidir. Kupus sarma adlanan ətli kələm rolanları isə damağa ləzzət qatan yeməklər arasında ıspanaq və qaymaqla hazırlanan zərif xəmiri xörəyidir. Bu silsiləyə düşbərəyə bənzər və süfrəyə qatıqla verilən mantıyı da daxildir. Xoş asıllıq yaradan digər mətbəx neməti isə qaymaq və duzlu bibərin birləşdiyi paprika pavlasıdır. İnə südündən əldə edilən qaymaq və pendirin duzlu bibərlə qarışığının əmələ gəlir. Trakiyada ona bənzər soka yeməyi var. Ayvar əsasən qonşuların birlikdə ənənəvi xəmir, gavalı və ya ərik bəhməzləri, doşabları ilə hazırlanan oburuşa, dudove, yahniye, kacamaq və zelenitsa isə Balkan coğrafiyası kulinariyasının yerli şirniyyatlarıdır. Hansı yeməyə üstünlük verməyinizdən asılı olmayaraq, sonda sizə mütləq cəzvədə bişmiş şəkərsiz ənənəvi qəhvə təqdim ediləcək. Bu qəhvə zövqünüzə görə şəkər və ya bal ilə verilir. Sancaq türk irsini təkcə nostalji xatirə olaraq deyil, həm də canlı mədəniyyət kimi yaşadır. Türkiyə ilə Sancaq bölgəsi arasında əlaqələr bu gün də güclü şəkildə davam edir. Sancaqlılar Türkiyəni tarixi və mədəni baxımdan vətən olaraq görür. Təhsil sahəsində də mühüm əməkdaşlıqlar var. Türkiyə Diyanət Fondu, TİKA, YTB, yəni xaricdəki türklər və qohum icmalarla iş üzrə departament kimi qurumlar vasitəsilə sancaqlı gənclərə Türkiyədə təhsil almaq imkanı verilir. İqtisadi əlaqələr isə xüsusilə Novi Pazar və Tutin şəhərləri ilə bağlıdır. Türkiyə bu bölgədə infrastruktur, səhiyyə xidmətləri və tarixi binaların bərpası kimi müxtəlif layihələrdə fəaldır. Bundan əlavə, Türkiyədə yaşayan 100 minlərlə sancaqlı iki cəmiyyət arasında əlaqələri canlı tutan mühim diaspor körpüsüdür. TİKA isə sancaqda bir çox məscid, mehmanxana və digər Osmanlı miras strukturlarının bərpa işlərini dəstək verir. Bu baxımdan Serbiya və Montenegro'dakı Bosniya bələdiyələri Türkiyə ilə mədəni əməkdaşlığı fəal şəkildə davam etdirir. Bütün bu qarşılıqlı əlaqələr sayəsində sancaq canlı bir Osmanlı-Türk mirası olaraq həm tarixi, həm mədəni baxımdan diqqət çəkməkdədir. Sancaq tarixi boyu Türk-Osmanlı, Balkan və Avropa mədəniyyətlərinin kəsişməsində mühim bir bölgə olub. Bugün də etnik və dini müxtəlifliyi zəngin mədəni irsi və strateji mövqeyini qoruyur. Bosniya kimliyi və müsəlman mədəniyyətinin harmonik yaşandığı Sancaq Balkanlarda türk irsinin canlı təmsilcisi olaraq varlığını davam etdirir. Lakin 1912-ci ildən bəri heç bir siyasi statusa malik olmaması Sancaq xalqını Serb və Montenegro hakimiyyətlərinə bıraxdı. 2000-ci ildən bəri bölgədə təzyiqlər müəyyən qədər azalsa da, Sancaq müsəlmanları hələ də tələb etdikləri əsas İslami və insan haqlarına tam nail ola bilməyiblər. Bölgənin siyasi statusunun olmaması öz hüquqlarını kövrək və qeyri-müəyyən bir zəmində saxlayır. Bu vəziyyət həm sosial inkişafı, həm də Sancaqda mədəni və dini azadlıqların inüslaşmasında ciddi şəkildə məhdudlaşdırır.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

Əziz dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan dilində buraxılışını dinlədiniz. Biz sizə hələlik deyirik, hər gün bizi eyni saatlarda dinləməyə davam edin.